दोई थोगां थो आप चलिए तब दो बे स्वच्छ से में थे तुम जे मिंग नंग कौन सो नी संजू थोया में ला यंग चेंसे काजी की गुए ने कौन सो नी शोर से जम से तेर दिन देरो छोवर रुई शेंबे थोगां की अब जे निंदारा शिशुन की छोगां न्याम सु न्योंग कुई की है छोने थोपचे रे सदु अब जो छोरो सदों जोव बे जोनु सेंग सु थेंब शिक देन युए बे ते जादां थो सदों खां मां मां जोग युए जिंग खा जी नी द्योगां इमा था तेले मांग छे वा जावे निंग ले युवे छे दुसी गुंग ले बा था तुने चासे की गेपसु मे थु थु जिन देर सादु आप जारा निंग मांग शु छे गी हु निंग रा खाते जो बे थपसी नी खुंबु मांग जम छुजु देसी Kongpo changme chutup tse. Abje, nyengale, yue chocho yongtu. Kongpo yue ba jikbu jikteb me. Ko ni, soda wa si yin la, kwe nyenram ki roda tsu, loze jikjim ki se tsu si yue. 桃孙他土豆土念的大呢恰过车子前用途端土让所岁卡得就过去萨对阿姐都不许闲了呀电信学天呀弟弟你是不能对就了搞不学 Kwanzo ro, sabu chowe nyuba kanyang zom me tu. Sokja xiengi chwebe sato nang dugu kiki hu. Abche, changpor maowe sabu tida ni. Dagda, didi chone la canbe cang lekshu tishi. Didi dagtu, susun le tun zom ne. Abjara, Tsang yaru wei chin la chilin logu yue tabu. Ti abje dinja la gyundo ngun se tuyabu chung yue. Chata ya. Abje kim zi shi. Ti ni nyam tu zadang di to chowara rui shi yue la. Rikdun pa la seri tuyen tu chukzui chunna ya. Abzha ta shidun nyamne che jing yu. Ti gyumze ni kwanzo ro tuyen mongi zhawo yubo ma se. Chade ya abzha chuibe kongbyu nang yimne sergye niwe ta kawa puyo le yue ji hu. Wen ya, ap zhe ya, cha de gen nga la den le nyen ge le yue xin yu. Sa du ap zha ra, cha la cang uwe chur gui la ka de jo uwe tep si si zo ba ma se. Ti xin, ngu ri xian ta pen do ri che to be zhe wa shik jie le. Rik ti ni pa la, Nyam tu chowara rukin, shen ki kase su mi yurwe tuyen tu nyo shu kure chi xin.